Zersetzt, dumstre podolice, jams mze, kaus kars, zes kaus rom gada gogordeba, taus kaus kars, kalesin haers kaus.